ngadi iba wel barin na maurang ngadap da kajing sokmen mo ba ka akashan shilong ta kaladap khandai phosnyam te kanohiru ngi